naman sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupon sa subong nga Webes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
2: My love, stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Christian. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki sa K5 News FM Philippines, kag aton mga tagpalamati sa aton nga panatutunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Sa piyaksang madamo nga mga pahog sang aton nga kabuhi sa kapigaduhon, sang mga nag-obra, sa mga basic lang mga salary, kag may mga pamilya. Pero padayon kita nga nagkabuhi nga patas, ginagwanta naton ang tanan nga mapagtilaw. Amo na nga sige hapon aton nga pasalamatan ang Dios sa sini nga mga tinuon nga padayon siya nga nag-upod sa aton, nalayaon siya, kag aton gi siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ginbubo sa aton bisan pa nga kita pirmi nga nagakulang sa iya nga ginkinahanglan nga makita tan

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.